chine di na me hu se ni awote ifri mere santri ne me yan hu se wedi obi are hamoda iti onua wuti me me pese na ka chire wo se enye wo na nyamede wo ebe shase nyame onu hamoda oma wo nye enkrofo onyo